תישך לרגלה, כל ברך תיכרע לפנה, כל עם ישראל עוד ידע, ישוע מלך, כל קטע יושלך לרגלה.